0: ਟਿਫਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋਏ 7 ਦਿਨ ਲਈ 6 ਦਿਨ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ 100-125 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਡੀਜੇ ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, 100-125 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 905-450-33-33-114 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਔਰ 905-542-13-33-6400 ਐਰਨ ਮਿਲ ਪਾਰਕਵੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਖਲੀਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ
1: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਹੈਂ ਆਪ?
0: ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਆਪ ਕਭੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਆਪਕੋ? ਆਪਕੋ ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਹੂੰ ਆਪਸੇ, ਆਪਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਹਸਮੁਖ, ਚਿਹਰਾ ਆਪਕਾ, ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਭੀ ਕਬਾਰ ਆਤਾ ਆਪਕੋ ਵੀ?
1: دیکھیے غصہ تو ایک ایسی چیز کا نام ہے درشن صاحب، فلسفانہ اگر تہذیب میں سوچے تو وہ چیز جو آپ کو ناگوار ہوتی ہے وہ کوئی آپ کے سامنے کر دے
0: جی
1: تو اس سے آپ کو غصہ آتا۔ غصے کے کئی پہلو ہیں، کوئی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، آپ کے ہاتھ سے غلطی سے چھوٹ جائے تو وہ آپ اپنے آپ پہ غصہ کرتے ہیں کہ یار میں اسے اچھا نہیں پکڑا سی، میرے ہاتھ سے یہ کتھے چھوٹ گیا سی، یہ نقصان ہو گیا میرا۔ تو غصے کے کئی پہلو ہے، لیکن یہاں بات ہم کر رہے ہیں اس غصے پر جو بندے کو نقصان پہنچا دیتی ہے،
0: پہنچاتا بالکل
1: ہر لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، جسمانیت کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے۔ اس سلسلے میں ہمارے استاد کا بڑا پیارا خیال آیا، پتہ نہیں کیوں آپ مجھے ایسی ایسی جگہ لے جاتے ہیں درشن صاحب، میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ چیزیں یاد دلاتے جو کسی زمانے میں میرے استادوں نے پڑھائی ہے اور بڑی محنت سے، یعنی استادوں کے جوتے اٹھائے ہوں میں تب جا کے علم حاصل ہوتا ہے۔
0: بالکل بالکل جی،
1: جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ تو تسی بیٹھ کے آرام سے عیاشی میں پڑھے، نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے علامہ اقبال کا قول ہے، تعلیم ہونا غربت میں، غربت یعنی غریبی،
0: جی جی جی،
1: تعلیم ہونا غربت میں، عیاشی امیروں میں، بولے آپ،
0: جی جی جی بالکل۔
1: کبھی بھی یاد رکھیے ڈاکٹر امبیڈکر جو سمویدھان لکھے ہندوستان کا، وہ اسٹریٹ لائٹ میں پڑھتے تھے۔ آپ جتنے بڑے بڑے نام لے لیجئے، یہ سارے بندے جو کامیاب ہوئے، عبد الکلام صاحب جو تھے،
0: بالکل صحیح بات ہے،
1: یہ وہ لوگ تھے، بتا رہا ہوں، گراس روٹ، زمین سے اوپر آتے تھے۔ ایون امریکہ کی ہسٹری لے لیجئے، ابراہم لنکن جو
0: اسٹریٹ لائٹ میں پڑھتا رہے، وہ بھی
1: بالکل۔ تو جو لوگ یعنی گیان کے لیے آپ کو کچھ قربانیاں دینا ہے، وہ کیا تکلیفات نہیں ہوں گے سوچیے، اس زمانے میں کوئی فین نہیں، ایئر کنڈیشن نہیں، مچھر کاٹ رہا، کسی قسم کے پسو کاٹ رہے ہیں، مگر آپ برداشت کر رہے ہیں تو یہ تبھی تو جا کے پھل دیں گا نا آپ کو۔ تو ہمارے استاد کا شعر ہے، بڑا پیارا، سن لیجئے، آپ کی ٹاپک کے عین مطابق ہے، ایسے شعر نہیں ملتے اب، نہ کتابوں میں ملتے، نہ کہیں ملتے، یہ اسی کے پاس ہوں گے جو کبھی پڑھا اور اس کا حافظہ یعنی میموری غیر معمولی ہے۔ شعر عرض خدمت ہے کہ کچھ ہوش نہیں رہتا
0: جی،
1: کچھ دھیان نہیں رہتا،
0: کیا بات، کچھ ہوش نہیں رہتا،
1: کچھ ہوش نہیں رہتا، کچھ دھیان نہیں رہتا، انسان غصے میں انسان نہیں رہتا۔
0: ویری گڈ، ویری گڈ،
1: ذرا سوچیے۔ اور دوسرا شعر تو اس سے بھی پیارا ہے، پہلا مصرع آپ نے سماعت فرمایا کہ کچھ ہوش نہیں رہتا، کچھ دھیان نہیں رہتا،
0: انسان
1: غصے میں انسان نہیں رہتا، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، غصے میں نہیں آتے، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔
0: کیا بات، کیا بات،
1: ذرا سوچئے گہرائی، ایسے خیالات ایسی نہیں آتے درشن صاحب،
0: سب سے بڑے پاپڑ بیلے تھی، کسی سے ریونج لینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے،
1: بہت آسان طریقہ ہے، جی ہاں بالکل، اور یہ بڑے لوگ کرتے ہی ہے، ایسے نہیں، تعلیم ضروری ہے، کیوں اپنے پیراں، کیوں گروہاں بولے تعلیم حاصل کرو، وہ بندہ یار تسی تعلیم لو، تعلیم، تعلیم سے انسان میں کیا ہوتا ہے، ایک روغن ہوتا ہے، ایک کلر آتا ہے، ایک کلائی ہوتی ہے، ہر سونا سونا ہی ہوتا ہے، پہاڑ سے نکلو یا زمین سے کہیں سے بھی، لیکن جب آپ اس کو کندن میں ڈالتے ہیں تو کیسا ہو جاتا ہے درشن صاحب، اس کے کڑیاں بنتے، اس کے جو ہے سو ہار بنتے، وہ چمک دمک کب آتی، جب وہ تپش میں جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے، آپ کا شکریہ جناب،
0: تھینک یو۔ سو دوستو 647-367-5353 بہت ودیا فلوسفیکل تھاٹ ساڈے خلیل جی نے دیتا ہے، بڑے شعر و شاعری انداز دے وچ، تے تسی وی کوئی گل بات کر سکدے ہو کہ غصہ ساڈے شریر دے لئی، ساڈے شریرک طور تے، مانسک طور تے کیویں ساڈے لئی ایک گھاتک ہے، ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਮਕ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੰਡਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੀਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਗੀਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ।